0: آیات جاری کی ہیں تاکہ نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو تیزی سے بحفاظت نکالنے کو یقینی بنایا جا سکے اور انہیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا سکے. احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان.
1: جموں و کشمیر میں عہدیداران نے آج جموں سری نگر قومی شاہراہ NH 44 پر ٹریفک کی آمد و رفت کو مکمل طور

مچھلیاں پکڑنے کے نئے سیزن کی تیاریوں میں مصروف ہیں. مچھلیاں پکڑنے والے ان ماہی گیروں نے تھروانتھپورم، کولم، کوزی کوڈ اور دیگر علاقوں کے نزدیک بندرگاہوں پر پہلے ہی پہنچنا شروع کر دیا ہے جو اپنے آبائی قصبے میں لوٹ آئے تھے. دریاسنا انتہائی خراب موسم اور مچھلیاں پکڑنے سے متعلق سرگرمیوں پر پابندیوں کے امکان نے ماہی گیر برادری میں تشویش پیدا کر دی ہے. کیرل میں 14 ضلعوں میں سے 11 ضلعوں میں آج اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے.

عوام کی مدد کی جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو اپنی سیکیورٹی کا حق حاصل ہوگا جس کا وہ مستحق ہے، اور غزہ کو دہشت گردانہ حملوں کے لیے ایک بنیاد کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ حماس کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ وہ غزہ میں حماس اور دیگر گروپوں کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور اس سلسلے میں جلد ایک سرکاری بیان جاری کیا جائے گا، جبکہ اسرائیل کو اس سمجھوتے پر ابھی اپنی رائے دینی ہے۔

آداب، یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ لوک سبھا نے پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے۔ کئی معاملات پر اپوزیشن کے شور و غل کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ حیدرآباد پولیس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف قابل اعتراض مواد پھیلانے کی بنا پر میٹا انڈیا کے اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ سی جے پی کے احتجاج کے دوران زخمی ہونے والے دلی پولیس کے عملے کے کنبے والوں نے انصاف کی مانگ کی ہے اور مظاہروں کے دوران اور زیادہ تحفظ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔

0: پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فوج پرامن احتجاج کرنے والوں کے خلاف وحشیانہ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے. 120 سے زیادہ افراد کے مارے جانے کی اطلاع ملی ہے اور اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال سنگین بتائی جاتی ہے. 13 اضلاع میں لگ بھگ 800,000 افراد بری طرح متاثر ہوئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی بہت سے معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی. اپوزیشن نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر بھی احتجاج کر رہی تھی. جب دوپہر کو لوک سبھا کی کارروائی پھر سے شروع ہوئی تو پیدائش اور اموات سے متعلق رجسٹریشن کا ترمیمی بل 2026 غور و خوض کے لیے پیش کیا گیا اور شور و غل کے دوران کسی بحث کے بغیر منظور کر لیا گیا. بل پیش کرتے ہوئے امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کہا کہ بل کا مقصد 1969 کے متعلقہ قانون میں ترمیم کرنا ہے. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے اور بحث میں حصہ نہ لینے پر اپوزیشن کی نکتہ چینی کی. انہوں نے کہا کہ بحث کے لیے خاطر خواہ وقت رکھا گیا تھا. بل منظور ہونے کے بعد ایوان کی کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی اور اجلاس پھر سے 3 اگست کو ہوگا. پیش ایک رپورٹ.
1: یہ نیا بل تاخیر شدہ رجسٹریشن سے متعلق دفعات کو مزید سخت بنانے اور پیدائش نیز اموات کے واقعات کی بر وقت رپورٹنگ کی حوصلہ افزائی کی غرض سے پیش کیا گیا ہے. بل میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر پیدائش یا اموات کے واقعے کی رپورٹ 1 سال سے زیادہ لیکن 2 سال کے اندر اندر رجسٹرار کے یہاں درج کرائی جاتی ہے تو اسے صرف ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، سب ڈویژنل مجسٹریٹ یا کسی ایگزیکیوٹو مجسٹریٹ کی منظوری کے بعد ہی درج کیا جائے گا اور پیدائش یا موت کے واقعے کی تصدیق کے بعد ہی اس کا اندراج کیا جائے گا. اور 2 سال سے زیادہ عرصے کے بعد رجسٹرار کے یہاں اندراج کرانے کی صورت میں اسے فرسٹ کلاس جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم کے بعد ہی رجسٹر کیا جائے گا. پیدائش اور اموات کا اندراج کرانا لازمی ہے اور اس کے لیے جاری سرٹیفکیٹ کسی بھی فرد کو قانونی شناخت فراہم کرتا ہے. دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک.
0: اس سے پہلے جب لوک سبھا کی کارروائی دن میں 11 بجے شروع ہوئی تو اپوزیشن ممبروں نے طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر نعرے لگائے اور وزیر داخلہ امیت شاہ سے بیان دینے کا مطالبہ کیا. اسپیکر اوم برلا نے ممبروں سے اپیل کی کہ وہ سوالوں کے وقفے میں خلل نہ ڈالیں. انہوں نے کہا کہ یہ سرکار سے جواب حاصل کرنے کے لیے ممبروں کے پاس سب سے اہم موقع ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایوان کے اندر کتبے اور بینر دکھانا پارلیمانی روایات اور ضابطوں کے خلاف ہے.
2: آپ کو جنتا نے چن کر بھیجا ہے سنسد میں چرچا سنواد کے لیے. آپ سدن کی پوترتا کو سماپت کر رہے ہیں, اس کی گریما کو سماپت کر رہے ہیں. میں آپ سے پناہ آگرہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی سیٹ پہ براجیں.
0: شورغل جاری رہنے پر اسپیکر اوم برلا نے لوک سبھا کی کارروائی دوپہر تک ملتوی کر دی. جب ایوان کا اجلاس پھر سے شروع ہوا تو پیدائش اور اموات سے متعلق رجسٹریشن کا ترمیمی بل شورغل کے دوران منظور کیا گیا, جس کے بعد کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی. زیرو آور کے دوران اپوزیشن کے رخنا ڈالنے کے سبب راجیہ سبھا کی کارروائی بھی پیر تک ملتوی کر دی گئی. اس سے پہلے مرکزی وزیروں نے ایوان میں ضروری دستاویزات پیش کیے اور اطلاعات نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن فرضی خبروں سے متعلق سفارشات کی عمل آوری پر بیان دیا. زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے بحث سے بچنے اور پارلیمنٹ کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے پر اپوزیشن کی نکتہ چینی کی. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے طرز عمل سے ایوان کی عظمت اور وقار کو نقصان پہنچتا ہے اور جمہوریت ایک مذاق بن کر رہ گئی ہے. شور غل جاری رہنے پر راجیہ سبھا کی کارروائی پیر تک ملتوی کر دی گئی. جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ نے آج پارلیمنٹ کے احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے احتجاج کیا, جو جے پی ایس سی کا پیپر مبینہ طور پر لیک ہونے کی سی بی آئی سے تفتیش کرانے کی مانگ کر رہے تھے. خواتین اور بچوں کی ترقی کے محکمے کی وزیر اور کوڈرما سے بی جے پی کی ممبر پارلیمنٹ اناپورنا دیوی نے الزام لگایا کہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی زیر قیادت سرکار میں بہت سے پیپر مبینہ طور پر افشا ہونے کی خبریں ملتی رہی ہیں, جن میں جے پی ایس سی کا پیپر بھی شامل ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے محترمہ اناپورنا دیوی نے کہا کہ جھارکھنڈ کے نوجوان اس معاملے پر احتجاج کرتے رہے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نے مودی کل آندھرا پردیش اور کرناٹک کا دورہ کریں گے, جہاں وہ بنیادی ڈھانچے, سیمی کنڈکٹر, بجلی اور شاہراہوں کے اہم پروجیکٹوں

0: کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ آندھرا پردیش میں وہ بھوگاپورم کے مقام پر 5,600 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ الوری سیتاراما راجو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کریں گے اور وشاکھاپٹنم میں انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت ریاست کی پہلی سیمی کنڈکٹر تیار کرنے والی فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھیں گے جس پر 460 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ وزیر اعظم اننت پورم میں 9,900 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پاور گرڈ ٹرانسمیشن کے کئی پروجیکٹوں کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ حیدرآباد پولیس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف قابل اعتراض مواد پھیلانے کی بنا پر میٹا انڈیا کے اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ سوشل میڈیا چلانے والے کئی دوسروں کے خلاف بھی فیس بک اور انسٹاگرام پر اسی طرح کے قابل اعتراض مواد کی وجہ سے یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ بی جے پی کے سوشل میڈیا شعبے کی طرف سے شکایت درج کرانے کے بعد یہ کیس رجسٹر کیا گیا ہے۔ سائبر کرائم کے ڈی سی پی اروند بابو نے تصدیق کی ہے کہ ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اور اس معاملے کی تفتیش جاری ہے۔ تلنگانہ بی جے پی نے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کا مواد پھیلانے کے مبینہ ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ بی جے پی کے ترجمان این وی سبھاش نے کہا کہ پارٹی نے سائبر کرائم پولیس سے رابطہ قائم کیا ہے اور واضح طور پر کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کو بیجا اور کردار کشی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارموں کو قانون کے تحت جواب دہ بنایا جانا چاہیے۔ آیوش کی وزارت اور انڈیا اے آئی نے آیوش کے سیکٹر میں مصنوعی ذہانت اے آئی پر مبنی اختراعات کو فروغ دینے کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ اس مفاہمت نامے کا مقصد تحقیق، ڈیجیٹل صحت، ادویاتی پودوں اور دواؤں کے بندوبست کے شعبوں کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے مضبوط بنانا ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پرامن مظاہرین پر اپنی کارروائی تیز کر دی ہے۔ احتجاج کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 120 سے زیادہ افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں۔ تازہ ترین واقعات میں راول کوٹ، میرپور اور کوٹلی میں خواتین مظاہرین پر مبینہ فائرنگ شامل ہے جس کی وسیع پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق تازہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اس ہفتے کے شروع میں سویلین افراد کے خلاف وحشیانہ کارروائی کے بعد جس میں 40 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق مقامی حکام نے اب بنیادی حقوق کا مطالبہ کرنے والی خواتین مظاہرین کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے۔ باندھوں میں شگاف پڑنے اور دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے ریاست کے وسیع تر علاقے متاثر ہیں۔ بالائی علاقوں میں بارش کم ہونے کے بعد مہاندی دریا بتدریج معمول پر آ رہا ہے، لیکن بیترانی اور اس کی معاون ندیوں کے بارے میں نئے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ریاست کے 57 بلاکوں میں تقریباً 8 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ حکام امدادی، بچاؤ اور نگرانی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا نے پیدائش اور اموات کی سٹیشن سے متعلق ترمیمی بل 2026 منسوخ کر لیا ہے۔ کئی معاملات پر اپوزیشن کے شور غل کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ حیدرآباد پولیس نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف قابل اعتراض مواد پھیلانے کی بنا پر میٹا انڈیا کے اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ سی جے پی کے احتجاج کے دوران زخمی ہونے والے دلی پولیس کے عملے کے کنبے والوں نے انصاف کی مانگ کی ہے اور مظاہروں کے دوران اور زیادہ تحفظ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فوج پرامن احتجاج کرنے والوں کے خلاف وحشیانہ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ 120 سے زیادہ افراد کے مارے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Lok Sabha passes the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026. Both houses of parliament adjourn for the day amid opposition uproar over several issues. Hyderabad police registers FIR against Meta India officials for spreading objectionable content on Prime Minister Narendra Modi. Families of injured Delhi police personnel during CJP protest demand justice, call for greater protection during public demonstrations. Pakistani forces continue brutality against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Over 120 protesters reportedly killed. And flood situation continues to be grim in Odisha. Nearly 8 lakh people badly affected in 13 districts. Both Houses of Parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, Presiding Officer Dilip Saikiar took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus without any discussion. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju criticised the opposition for not participating in the discussion. The minister said he had repeatedly appealed to the opposition, including the Congress, to ensure that such an important bill is properly discussed.
2: Parliament has been sent. The bill is to speak alone, not to create a ruckus. But you do not take part in the bill. Then you go out in the news and say that the government does not hold discussions, passes the bill without discussion. You cannot level this allegation. You have lost your chance. I just want to say this much, that the next bill that you bring, if you do such a ruckus in that too, then this will not be good at all. Therefore, cooperate. Do not create ruckus.
1: Our correspondent reports that the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969.
3: The new bill has been brought to make provisions for delayed registration more stringent and to encourage timely reporting of events of birth and death. The bill provides that if a birth or death is reported to the registrar more than 1 year but within 2 years, it may be registered only with the approval of the district magistrate, subdivisional magistrate, or an executive magistrate authorized by the district magistrate following verification of the authenticity of the birth or death. The bill further states that if a birth or death is reported to the registrar more than 2 years, if it will be registered only on the order of a judicial magistrate of the first class. The bill also mandates that the designated authority must verify the authenticity of the reported birth or death before granting permission for delayed registration. The registration of births and deaths is mandatory, and the certificate issued provides legal identity to an individual. With Dipendra Kumar, Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: The Rajya Sabha has also been adjourned till Monday over the same issue. When the Rajya Sabha assembled at 11 a.m., several union ministers laid papers on the table of the House. After that, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the zero hour. Several members raised issues of urgent importance. However, the opposition members began protest with sloganeering, pressing for their demands. As the pandemonium continued, the Chairman adjourned the House for the day till Monday, the 3rd of August. BJP MPs from Jharkhand today staged a protest in front of the Mahatma Gandhi statue at Parliament premises, demanding a CBI investigation into the alleged JPSC paper leak. Union Minister for Women and Child Development and BJP MP from Koderma, Annapurna Devi, today alleged that multiple paper leak incidents, including the JPSC paper leak, have been reported in Jharkhand under the JMM-led government. Talking to Akashvani News, the minister said the youth of Jharkhand have been protesting over the issue. The government has clarified that the ethanol-blended petrol program does not compromise India's food security and is aimed at strengthening the country's energy security, reducing dependence on imported crude oil and providing better returns to farmers. Responding to recent claims regarding the use of Food Corporation of India's rice for ethanol production, the Ministry of Petroleum and Natural Gas said that food security obligations are always given top priority. The ministry also clarified that damaged grain, broken rice and food grain unfit for human consumption are among the feedstocks used for ethanol production, helping convert otherwise unusable stocks into clean energy. Hyderabad Cybercrime Police have registered an FIR against Meta India officials, along with several social media account handlers. This action was taken following the viral spread of objectionable content against Prime Minister Narendra Modi on Facebook and Instagram.